0: 長雪なら菊のところ行くなんて言うもんか。あの人は室戸の誘いをいいしように菊の内を探りに行ったんだ。私もそう思います。
1: 私も